ku de di asiko ye yin ti wa ni Ibadan ni ile Oluyole e ku ojo meje e ku ojo meta eyin temi ni Ibadan mu anfani alailegbe eleyi ti o se mi ati la anfani